0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подемєєва. У випуску йтиметься про таке. Рішення щодо героїв УПА погіршило ставлення до українців у 52% поляків. У Німеччині спалахнули протести медиків через плани скорочення видатків на сферу. Українські дипломати звернулись до влади Люксембургу з приводу виступу росіянки Нетребко. А зараз про це докладніше. Присвоєння Володимиром Зеленським найменування героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ було в основному негативно сприйнято польським суспільством та погіршило ставлення поляків до українців. Це показало опитування SW Research. Респондентів запитали, чи вплинуло присвоєння Володимиром Зеленським імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО Збройних сил України на їхнє ставлення до України та українців. Понад 51% респондентів відповів, що їхнє ставлення погіршилося. Для майже 32% опитаних ця справа не вплинула на їхнє ставлення до України та українців, тоді як понад 11% респондентів не мають думки з цього приводу. Ще 4,5% респондентів відповіли, що їхнє ставлення до України та українців покращилося. Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Володимир Зеленський не хотів навмисно образити Польщу присвоєнням українському підрозділу імені героїв УПА. Але, на думку Туска, українській стороні бракує чутливості. У Німеччині спалахнули протести медиків через плани скорочення видатків на сферу. Тисячі працівників сфери охорони здоров'я у Німеччині вийшли або планують виходити на протести проти анонсованих планів уряду для скорочення видатків. Федеральна міністерка охорони здоров'я Ніна Варкін підготувала заходи економії, щоб запобігти дефіциту мільярдів євро у потребах сфери охорони здоров'я та фондах страхування здоров'я. Міністерка розраховує таким чином лише за 27-й рік заощадити понад 16 мільярдів євро. У профспілці заявили, що скорочення видатків виглядає як ляпа замість подяки працівникам сфери, які виконують складну роботу у складних умовах. Посольство України у Люксембурзі висловило занепокоєння з приводу запланованого виступу російської оперної співачки Анни Нетребко у філармонії Люксембурга 15 червня та звернулись з цього приводу до відповідних органів влади. Про це йдеться у представленому посольством прес-релізі. Дипломати відзначили, що протягом багатьох років Нетребко публічно асоціюється з політичним та культурним істеблішментом Російської Федерації. Вони нагадали, що Нетребко висловлювала підтримку Владимиру Путіну під час його президентських кампаній, отримувала від нього державні нагороди та брала участь в ініціативах, що просувають підтримувані державою культурні наративи Росії. Там також наголосили, що протягом десятиліть Російська Федерація використовувала культуру як інструмент впливу та формування іміджу за кордоном. А поняття великої російської культури часто просували, не визнаючи ширшої реальності, якій українська культура була придушена та відсунута на другий план. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Ми разом.
2: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Новий погляд археологів на великий скарб римських шоломів. Науковці пояснили, чому виверження однакових вулканів відбувається по-різному. Вчені ввели мишам людський ген мови. Далі про це і не тільки докладніше. У 1990 році іспанські археологи підняли з морського дна 43 залізні шоломи, які понад 30 років вважалися спорядженням воїнів пізньої Римської імперії. Проте нове дослідження із застосуванням радіовуглецевого датування та хімічного аналізу показало, що попередній висновок учених був великою помилкою. Насправді ці шоломи були виготовлені наприкінці 14-го, на початку 15-го століття, тобто є середньовічними, а не давньоримськими. Наймовірніше, зброю виготовили в італійських майстернях і транспортували до Іспанії, а на дні вони опинилися через військову нестабільність у регіоні. Сьогодні це відкриття вважається найбільшим скарбом середньовічних шоломів у Західному Середземор'ї, що доводить існування масштабної та складної тогочасної торгівлі зброєю. Вулкани, які мають абсолютно однакову форму, можуть здійснювати виверження абсолютно по-різному через хімічний склад магми в їхніх надрах. Якщо магма рідка і містить мало газів, вона спокійно витікає красивими лавовими річками, як це часто відбувається на Гаваях. Натомість густа магма затримує всередині бульбашки газів, що створює колосальний тиск і призводить до катастрофічних вибухів і викидами попелу. Також на характер виверження впливає зовнішнє середовище. Якщо підземні води або танучий лід потрапляють у жерло, це провокує додаткові потужні вибухи пару. Саме тому навіть вулкани-близнюки мають свій унікальний характер, який науковці намагаються щодня розгадати для безпеки людства. Учені з університету Рокфеллера дослідили вплив генетики на мовлення, увівши мишам людську версію гена, яка відповідає за розвиток мозку та зв'язування РНК. Модифіковані мишенята почали кликати матерів звуками вищої тональності та змінили комбінацію своїх голосових патернів, які дослідники класифікують як 4 літери. У міри дорослішання відмінності посилювалися. Дорослі самці із специфічним людським геном видавали значно складніші високочастотні звуки для приваблення самок. Людська версія цього гена відрізняється від тварини заміною всього однієї амінокислоти. Причому генетичний аналіз показав, що неандертальці та денисовці цієї мутації ще не мали. Це відкриття доводить, що навіть крихкі генетичні зміни могли надати предкам сучасних людей еволюційні переваги, пов'язані з розвитком складної голосової комунікації. Повномасштабна війна продовжує змінювати українські ландшафти і змушуючи дику природу пристосовуватися до нових воєнних реалій. На Донбасі виявили пташине гніздо, яке після вибуху російської авіабомби випало з дерева і виявилося майже повністю сплетене з оптоволоконного кабеля від FPV-дронів. Кілометри цього тонкого волокна дедалі частіше залишаються на українських полях після використання безпілотників, стаючи новим елементом навколишнього середовища. Птахи почали використовувати міцний та гнучкий військовий матеріал як для зміцнення конструкції своїх осель, так і для їхнього утеплення. Водночас фахівці поки не можуть однозначно оцінити, чи є таке вимушене будівництво з відходів війни безпечним для пернатих у довгостроковій перспективі. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Вагомий внесок в перемогу

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Реал звільнив головного тренера РБЛОА та очікує на повернення Моуріньо. На чемпіонаті світу 2026 зіграє рекордна кількість футболістів у віці 40+. Українка Ястремська вперше за 2 місяці виграла матч в основній сітці турніру WTA. Про це далі. Мадридський Реал оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Альваро Арбелоа. Про це повідомили на офіційному сайті команди. Арбелоа очолив команду у січні 2026 року, замінивши на посаді іншого іспанця Хабі Алонсо. З цього моменту команда під керівництвом 43-річного наставника провела 28 матчів, з яких здобула 18 перемог, двічі зіграла в нічию та зазнала 8 поразок. 7 червня в структурі Реала відбулись вибори президента та клубу, на яких переміг Флорентіно Перес. Після переобрання на посаду президента клубу Перес анонсував повернення екс-наставника мадридців Жозе Моуріньо, який тренував Реал у 2010-2013 роках.

Чемпіонат світу 2026 з футболу встановить новий віковий рекорд. Одразу 8 футболістів старші за 40 років заявлені до участі у світовій першості. Це більше, аніж на усіх 22 попередніх мундіалях разом. Загалом на попередніх мундіалях зіграли 7 футболістів старших за 40 років. Найстаршим футболістом чемпіонату світу 2026 стане голкіпер збірної Шотландії Крейг Гордон. На момент старту турніру йому буде 43,5 роки. Наймолодшим серед цієї категорії футболістів стане воротар збірної Уругваю, якому 40 років виповниться 16 червня. Португальський нападник Криштіану Роналду стане найстаршим польовим гравцем на чемпіонаті світу 2026. Для нього це буде рекордний 6-й мундіаль. Українська тенісистка Даяна Ястремська відкрила трав'яний сезон перемогою на турнірі WTA-250 у Нідерландах. У першому раунді українка зіграла проти представниці Чехії Сари Бейлек, 46-ї ракетки світу. Суперниці вперше зустрічалися на корті. Перший сет пройшов за впевненою перевагою українки, завдяки чому вона перемогла з рахунком 6-1. У другому сеті Ястремська продовжила домінувати на корті, здобувши перемогу 6-2, становивши остаточний рахунок 2-0 за сетами. Ястремська стала другою тенісисткою, яка здолала перше коло турніру на цьому корті у Нідерландах. Раніше це зробила Дар'я Снігур. Крім цього, для неї це перша перемога за 2 місяці в основній сітці. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Єврокомісія запропонувала новий пакет обмежень проти Росії. ФРТУ закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці». На трасі Київ-Одеса стартував експеримент, який може змінити правила вантажних перевезень. Про це слухайте далі. Росіяни, які воювали проти України, більше не зможуть потрапити до Євросоюзу. Заборону включено до нового 21-го.

0: пакету санкцій, яке було запропоновано ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Загалом Єврокомісія запропонувала новий пакет обмежень проти Росії, який охоплює кілька ключових напрямків: енергетику, фінансові послуги, криптовалюту, торгівлю і вперше рибальство. Окремий блок пакета стосується суден, якими Росія вивозить нафту в обхід санкцій. До списку додають ще 30 кораблів, на додаток до 632, які вже під обмеженнями. Загалом під санкціями опиниться понад 660 суден тіньового флоту. Федерація роботодавців транспорту України закликала уряд відмовитися від планів підвищення вантажних залізничних тарифів у 2026-2027 роках. Таке рішення може створити додаткові ризики для українських виробників, експорту та державних фінансів в умовах війни. Відповідна заява гендиректора ФРТУ Володимира Гусака була опублікована у Фейсбук. Як зауважив експерт, частина вантажів у попередні роки перейшла на автомобільний транспорт через послідовне підвищення тарифів. Він також застеріг, що подальше збільшення вартості перевезень може прискорити цей процес і негативно вплинути як на бізнес, так і на саму залізницю. На головній транспортній артерії країни, трасі Київ-Одеса, стартував експеримент, який може змінити правила вантажних перевезень. Дорогами дозволили курсувати довгомірним автопотягам, які раніше потрапляли під заборону через вагові обмеження. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад на території України. Автопоїзди зможуть перевозити більше вантажів за один рейс. Для участі в проєкті перевізники повинні отримати спеціальні дозволи. Перед запуском маршрутів проведуть технічні дослідження безпеки. У Мінрозвитку очікують економічний та екологічний ефект від такого нововведення. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Стрижовська громада переймає шведський досвід управління відходами. У Вінниці на умовах співфінансування триває капремонт вулиці Василя Барки. У Вінниці обмежили рух транспорту частиною вулиці Варшавська. А зараз про це докладніше. Стрижовська громада переймає шведський досвід управління відходами. У Вінниці відбулася дводенна зустріч експертів шведської програми «Посилення управління побутовими відходами в Україні», представників шведського кластера «Схід» та громад Вінниччини, які беруть участь у проєкті. Під час заходу обговорили сучасні підходи до управління відходами, успішний шведський досвід, можливості залучення інвестицій та впровадження ефективних європейських практик у громадах. Вінниччина є одним із 4 пілотних регіонів України, де реалізується програма WM4U. У межах проєкту триває підготовка регіонального та місцевих планів управління відходами, що стане важливим кроком до створення ефективної та сучасної системи у цій сфері. У Вінниці розпочали капітальний ремонт ще однієї вулиці приватного сектору. Роботи виконують у мікрорайоні Корея на вулиці Василя Барки. Тут передбачається облаштування твердого покриття на ділянці від генерала Арабея до Михайла Драгоманова. Дорогу оновлюють на прохання мешканців та на умовах співфінансування з ними. Основну частину витрат покривають за рахунок бюджету громади. Як розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, цьогоріч це вже четверта вулиця на території садибної забудови громади, яку відремонтують таким чином. Під час капремонту доріг будівельники готують дорожнє полотно, вирівнюють його, потім формують щебенову основу, а також підіймають або ж за потреби оновлюють люки наявних мереж. Тривалість робіт залежить від особливостей конкретного об'єкта та погодних умов. Вінницьких водіїв попереджають. За повідомленням Вінниця міськтеплоенерго, до 21 липня у Вінниці буде тимчасово обмежено рух транспорту частиною вулиці Варшавська від будівель по вулиці Варшавській 1 та 3. Як зазначають на підприємстві, рух цією ділянкою перекриють у зв'язку з ліквідацією аварійної ситуації на тепломережі. На місці виконання робіт встановили тимчасові дорожні знаки та огородження. Водіїв просять заздалегідь обирати альтернативні маршрути. Об'їзд цієї ділянки і заїзд до вище зазначених адрес можливий із вулиці Стеценка. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у «Сінемасіті» ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Калинівській громаді створюють простір підтримки для ветеранів та їхніх родин територію 450. На Вінниччині посадовця підприємства підозрюють у забрудненні земель. Ветеран з Вінниччини встановив світовий рекорд з гирьового спорту. Про це далі. У Калинівській громаді створюють простір підтримки для ветеранів та їхніх родин територію 450. Новий центр облаштують у селі Нова Гребля. Троє психологів громади вже завершили спеціалізоване навчання та невдовзі працюватимуть у складі мультидисциплінарної команди, яка надаватиме комплексну допомогу ветеранам і членам їхніх сімей. Особливістю проєкту стане робота не лише із захисниками, а й з їхніми родинами. Адже успішна адаптація ветерана до мирного життя неможлива без підтримки найближчих людей. Як зазначає директорка територіального центру Наталія Бачинська, повернення військових до мирного життя є одним із найважливіших викликів для суспільства. У майбутньому тут можна буде отримати не лише психологічну, а й соціальну та юридичну допомогу. Повноцінне облаштування сучасного центру заплановано на 2027 рік. На Вінниччині посадовця підприємства підозрюють у забрудненні земель. За даними слідства, йдеться про 44-річного головного інженера філії торгового холдингу, що займається переробкою молока та виробництвом молочної продукції. До його обов'язків, зокрема, входить контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Правоохоронці вважають, що для мінімізації витрат на утилізацію відходів підприємство здійснювало несанкціоновані скиди шкідливих речовин. Унаслідок цього було забруднено понад 1,5 гектара земельних ділянок у межах селища Крижопіль, які перебувають у приватній та комунальній власності. Дослідження ґрунту, проведені фахівцями Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, виявили перевищення допустимих норм вмісту токсичних речовин. Зокрема, у ґрунті зафіксували підвищені концентрації амонію, хлоридів і залишків тваринних жирів. Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Наразі триває досудове розслідування. Ветеран з Вінниччини встановив світовий рекорд з гирьового спорту на змаганнях у Кишиневі. Участь у чемпіонаті взяли понад 500 найсильніших спортсменів із 27 країн світу. Вінничанин Григорій Слобонян вкотре підтвердив статус одного з найсильніших гирьовиків планети. Спортсмен виконав 203 підйоми гирі в класичному ривку, 239 підйомів у гвардійському ривку та 576 підйомів у півмарафоні за 30 хвилин. Відтак чоловік виборов золоту, 2 бронзові нагороди та в результаті став 4-разовим чемпіоном світу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Реклама. 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Вальчуком Романом Андрійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Осіпенко Анатолій Миколайович. Михайленко Володимир Васильович. Мостовенко Олександр Олегович. Гуменюк Ігор Григорович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Спортивна активність, будь-то проста ранкова зарядка чи прогулянка, або більш серйозні спортивні тренування часто є невід'ємною частиною нашого повсякдення. Воно й не дивно, адже така активність дозволяє тримати себе в тонусі не тільки у фізичному плані, але й у моральному. Тож ми вирішили поцікавитись у вінничан, чи полюбляють вони займатися спортом та яким саме.
2: Займатися спортом так, щоб любити, я не люблю, але в силу віку вже мусю. 54 мені на хвилиночку років. З усіх моїх занять спортом в лапках, да, це, напевно, масаж, процедури масажу курсом раз в півроку 10 штук, влітку і 10 штук взимку я беру. Це весь мій спорт. Мусю зараз з хребтом клопіт, ну, віковий знов-таки валіками оціми дома.

0: Великим валіком по підлозі і маленьким валіком за принципом гантелек по стіні.
1: Люблю займатися воркаутом. Це коли ви робите, займаєтесь на турніках, на перекладині, на брусьях і все таке.
2: Чому саме це?
1: Тому що це мені подобається. Я з дитинства цим займаюсь, з другого класу.
3: Так, люблю займатися спортом, займаюсь на постійній основі 3 на тиждень. І найбільше мені подобається грати в волейбол та футбол.
4: Я люблю займатися спортом. Для мене великий спорт – це волейбол. Волейбол для мене є стихією мого життя. Волейбол – це саме прекрасніший спорт, саме який, куди я можу прийти і заспокоїти свої нерви, втілити свою душу і розвивати своє майбутнє.
5: Я люблю спорт, воркаут, в ньому багато різних елементів, можна навчитися, тримаю здоровий образ життя.
6: Мені подобаються танці, бо тому що мені подобається ходити на них, танцювати і розвивати себе і отримати нові знання.
7: Спорт мені подобається. Раніше в молодості більше цим займалася, зараз обмежуюся фізична зарядка і біг там скакалка, отаке.
8: Футбол, хокей грав. Все в школу ходив. То я футбол для мене це була, як то кажуть, після сім'ї друге місце займає спорт. Я грав в командах аматорських, грав на первенство міста, на первенство області. В армії грав за збірну дивізії, за збірну області, за ДПЗ грав, заводську команду, за заклади. До цих пір я з цим футболом не розстаюсь. І веду секцію дівчат, і з ними потихеньку бігаю. Спорт для мене це, крім футболу, я займався гирами, займався гімнастикою, підтягуванням брусья і так далі. Ще чим я займався? Баскетбол для себе, волейбол для себе, хокей грав на рівні заводської команди. В принципі, то гира в мене до цих пір стоїть, я вже її не піднімаю. Після ковіда 21-го року, коли ковід був, то 2 тижні ти ослаб дуже, то тоді питання трошки впало. Взагалі-то я гиру піднімав, я її на змаганнях в професіональному рівні, рівні не займав для себе. Я гиру правою рукою вижимав 36 раз, лівою 34, а гиру на попа, так і в мене вправа була, то вижимав, вижимав з плеча 15 раз. Хрестився гірою такого на попа. Це теж потолок був. Це просто для себе від спорту був. Боксом для себе займався. Я навіть в армії учебки, в навчальному центрі, то бокса й не бачив, але виграв перше місце. Всіх побив, там порозкидав, і вона там на дивізію я не поїхав, думаю, попаде якийсь призер більш технічний, ти дасть у голову, ти не хотів йти. А по боротьбі я в самбо займався, маю перший розряд, серйозно займався самбо, боротьбою, виграв перше місце тут у Бердичеві в дивізії, потім у ЮГВ виступав, 3-е місце в южній групі войск зайняв. Полку дивізії перше місце займав, сам бо я займався солідно і займався ще після армії, тому отримав травму.
9: Люблю займатися спортом, займаюся я, в принципі, фітнесом. Ось так мені подобається це для себе, для здоров'я і для тіла.
10: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаннячка, друзі! З вами, як завжди, у цій годині Радіо Місто над Бугом і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна та потрібно надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А щорічно 14 червня вся планета відзначає важливу подію під назвою Всесвітній день донора крові, який має за мету вшанування добровольців, котрі безоплатно здають власну кров, розвиток програм донорства, залучення суспільства до добровільного донорства, підвищення поінформованості людства щодо важливості регулярної безоплатної здачі крові, аби лікарні мали необхідні для переливання запаси цього компоненту. Варто знати, що один донор спроможний врятувати життя трьох людей. Правильний забір та застосування донорської крові є цілком безпечними та нескладними. До 14 червня організовуються просвітницькі заходи для населення та дні донора. І хочу сказати, що якщо сьогодні у Фейсбуці ви побачите іконки своїх друзів червоного кольору, фото на профілі повністю червоне, це саме завдяки вшануванню Дню донора. Таким чином ми нагадуємо людям про те, що здавати кров є дуже і дуже важливою місією. А також у червні кожного року відзначається неофіційне професійне свято під назвою «День працівника складу». Це складова тижня вдячності працівникам складу. Подія започаткована великою логістичною компанією, що вшановує співробітників, які виконують складську роботу. І зазвичай святкування відбуваються у другий повний тиждень червня. Традиція дякувати працівникам складу знайшла підтримку у багатьох організаціях світу. Тому дякуємо їм сьогодні і ми. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день блогера, День інформування про насильство щодо жінок і дітей, Міжнародний день ванни, День працівників текстильної та легкої промисловості і День расової єдності. Ось таку сьогодні маємо дату в Україні і світі. І продовжуємо рухатися далі і занурюватися в цю дату разом із радіо «Місто над Бугом».

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-92.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Прогноз синоптиків.
2: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. У Вінниці хмари закривають небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 12 до плюс 22 градусів. Очікується дощ.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, якщо ви вже чули, сьогодні відзначають День донора крові. Це Всесвітній день. І це день подяки людям, які безоплатно діляться найціннішим і рятують чужі життя. Щодня донорська кров потрібна постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, пацієнтам під час складних операцій, людям з онкологічними захворюваннями та породіллям із важкими ускладненнями. І хоча сучасна медицина стрімко розвивається, штучно створити кров, яка могла би повністю замінити людську, досі неможливо. Цікаво, що одна донація крові триває лише 10-15 хвилин, і за цей час у донора беруть близько 450 мл крові. Це приблизно 8-10% від її загального об'єму. Для здорової людини така втрата є безпечною, а організм досить швидко її компенсує. Плазма відновлюється протягом 1-2 діб, а клітини крові упродовж кількох тижнів. За оцінками фахівців, одна донація може допомогти одразу 3 пацієнтам, адже кров розділяють на компоненти – еритроцити, плазму та тромбоцити, кожен із яких використовують для лікування різних хвороб. Тож медики наголошують, бути донором – це не страшно і не складно. Натомість це одна з небагатьох добрих справ, яка майже нічого не коштує, але може подарувати комусь шанс на життя. Тож, можливо, саме сьогодні варто замислитися над тим, щоб стати чиїмось невидимим героєм. Ось така історія, друзі. А ми з вами рухаємося далі.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Впевнено крокуємо до перемоги. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю!

0: обладнання для концертних майданчиків, ресторанів, торгових центрів, студій і публічних просторів. Тут працює близько 80 людей – інженери, конструктори, технічні спеціалісти. Як зазначив міський голова, впродовж кількох років підприємство користувалося різними інструментами підтримки бізнесу, які впровадила команда – компенсацію відсотків за кредитами, підтримкою для придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел та ваучерною програмою. Загальний обсяг підтримки з бюджету громади склав – 1 мільйон 460 тисяч гривень. Сьогодні підприємство розширює виробничі площі. Попереду реконструкція з добудовою понад 1500 метрів квадратних. Це дозволить збільшити виробничі потужності та створити ще нові робочі місця для віничан. Сергій Моргунов зауважив, що приємно, що такі підприємства представляють наше місто на європейському та світовому ринках. У Вінницькій громаді розпочали свою роботу дитячі літні табори з денним перебуванням. Вони працюють у закладах, де є укриття. Загалом діють 32 пришкільні табори, які прийматимуть 4900 дітей. Традиційно літні оздоровчі локації розгортають у Вінниці на базі ліцеїв, гімназій, міського палацу дітей та юнацтва. Кожен табір має власну програму. На дітей чекають екскурсії, квести, флешмоби, конкурси, спортивні змагання, творчі забави, ранкова гімнастика, співи, танці, малювання та інше. Закриття театрального сезону 2025-2026 у Вінницькому обласному театрі імені Садовського відбудеться у суботу 20 червня. Цього дня глядачі зможуть переглянути виставу «Небилиці про Івана», знайдені в мальованій скрині із написами. Це інсценізація заслуженого діяча мистецтва України Вадима Сікорського за кіносценарієм Івана Миколайчука. Прем'єра вистави відбулася у Міжнародний день театру. Це історія мандрівника, філософа, фантазера, яку він заховав у мальованій скрині. У ролі Івана – актор драми театру Влад Матвійчук. Легка, музична, іронічна, наповнена любов'ю до рідного краю вистава, за словами її режисера Вадима Сікорського, має сподобатися глядачам і залишити по собі приємний післясмак.
1: Це прекрасний матеріал. Це мій улюблений Іван Миколайчук. Це його погляд на цей світ. Цікавий, інший. І це не трагедія, це притча, це легкий матеріал, який можна поговорити про нас. Я думаю, що це не складний матеріал, щоб на нього прийшли тільки аналітики. Це така відкрита форма відкритого театру, театру, який люблять люди, який відкритий до людей, які прийшли в зал. Близько до відкритої форми, наприклад, ну яка у нас відкрита форма? Ну хай буде вертеп. Ну, вертеп – це спрощений варіант, про який я зараз, але вона складніша. Але форма така відкритого театру, який любить людей, які до нього прийшли. І досвід підказує, що і люди хотіли би такої форми і такої розмови.
0: У виставі поєднується пластика та співи, де кожен рух і звук мають особливе значення. Актори взаємодіють із глядачами. Це додає ефекту повного занурення у дійство, що відбувається на сцені. Нагадаємо, що побачити виставу «Небилиці про Івана», знайдені в мальованій скрині з написами, можна буде у театрі Садовського 20 червня. Початок о 18:00. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Віримо, можемо.
0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі. На годиннику 10:07, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблені пісні та залишайтеся з нами.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про те, чому під час стресу ми постійно хочемо їсти. Ну, звісно, не всі. Знаю, що є така частина людства, котрі навпаки не можуть їсти, коли нервуються. А от я до них, на жаль, не належу і знаю, що є багато таких, як я. Отже, чому під час стресу рука сама тягнеться до холодильника? Виявляється, це не просто звичка чи брак сили волі, а цілком зрозуміла реакція організму. Коли ми нервуємо, організм починає активно виробляти кортизол, так званий гормон стресу. Саме він може посилювати апетит і змушувати нас частіше обирати калорійну їжу, багату на цукор та жири. Так мозок намагається швидко поповнити запаси енергії та отримати відчуття комфорту. Крім того, улюблені смаколики стимулюють вироблення дофаміну – речовини, пов'язаної із задоволенням. Тому після шматочка шоколаду чи порції картоплі фрі людина може відчути тимчасове полегшення. Щоправда, цей ефект не тривалий, а переїдання нерідко лише погіршує самопочуття. Тому фахівці радять не звинувачувати себе за такі реакції. Натомість варто шукати інші способи впоратися зі стресом. Більше рухатися, висипатися, гуляти на свіжому повітрі або практикувати дихальні вправи. Тож, якщо під час напруженого дня вам раптом захотілося чогось солодкого, знайте, це не примха. Просто ваш організм намагається впоратися зі стресом у знайомий йому спосіб. Головне – навчитися пропонувати йому здоровіші альтернативи. Ось такі поради, друзі. А ми з вами рухаємося далі.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Прогноз синоптиків.
2: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. У Вінниці хмари закривають небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. А стовпчики термометрів сьогодні покажуть температуру повітря від плюс 12 до плюс 22 градусів. Очікується дощ.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, хочу поговорити з вами про кліщів. Адже із настанням теплої пори року вони активізуються. І найчастіше трапляються не лише в лісах, а й у міських парках, скверах, на дачних ділянках і навіть на подвір'ях із високою травою. Щоб зменшити ризик укусу, фахівці радять під час прогулянок на природі одягати світлий закритий одяг із довгими рукавами, заправляти штани в шкарпетки та користуватися спеціальними засобами. А після повернення додому обов'язково оглядати себе, дітей та домашніх тварин, які гуляли з вами. Найчастіше кліщі присмоктуються там, де шкіра тонша і ніжніша. За вухами, на шиї, під пахвами, у паховій ділянці, під колінами, на животі та вздовж лінії росту волосся. Усупереч поширеному міфу, вони не стрибають із дерев, а потрапляють на людину з трави або кущів і певний час шукають найбільш зручне місце для укусу. Якщо ви виявили на собі кліща, не варто панікувати. Його потрібно якнайшвидше видалити. Найкраще звернутися до медичного закладу. Але якщо такої можливості немає, кліща можна обережно витягнути спеціальним гачком або пінцетом, захопивши його якомога ближче до шкіри та повільно викручуючи без різких рухів. Не можна заливати кліща олією, спиртом чи припікати, адже це може збільшити ризик потрапляння інфекції в організм. Після видалення місця укусу слід продезінфікувати, вимити руки та протягом наступних кількох тижнів спостерігати за своїм самопочуттям. І якщо з'явиться почервоніння, що збільшується, підвищена температура, головний біль чи біль у м'язах, необхідно звернутися до лікаря. Адже кліщі можуть переносити небезпечні захворювання, зокрема хворобу Лайма. Тож, прості правила обережності та уважність до власного здоров'я допоможуть зробити відпочинок на природі безпечним і приємним. Тому будьте обережними, друзі, насолоджуючись літом. А ми з вами продовжуємо рухатися далі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі неділя 14 червня. Далі дізнаємося про цікаве та

корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблені пісні та залишайтеся на хвилі.

0: Лунають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про технології, а саме про те, чому телефон починає повільно заряджатися. І які ж для цього є найпоширеніші причини. Отже, експерти кажуть, не завжди причина в тому, що гаджет старіє. Часто проблему можна вирішити самостійно. Одна із найпоширеніших причин – зношений або пошкоджений кабель. Навіть невеликі перегини чи тріщини можуть уповільнювати процес заряджання. Також варто перевірити адаптер живлення. Якщо він має меншу потужність, ніж рекомендує виробник, смартфон заряджатиметься повільніше. І ще одна причина – забруднений роз'єм. У цьому з часом накопичується пил і дрібні ворсинки, які погіршують контакт. Фахівці радять очищати порт дуже обережно, не використовуючи металеві предмети. На швидкість заряджання впливає і температура. Якщо телефон перегрівся, система може автоматично сповільнювати подачу енергії, щоб захистити акумулятор від пошкодження. Крім того, заряджання відбуватиметься повільніше, якщо під час цього активно користуватися смартфоном, переглядати відео, грати в ігри чи запускати одразу кілька програм. І, звісно, не варто забувати про стан батареї. Після кількох років активного використання її ємність поступово зменшується, а процес заряджання може змінюватися. Тож, перш ніж поспішати купувати новий телефон, перевірте кабель, зарядний пристрій і роз'єм. Іноді кілька простих дій здатні повернути вашому гаджету колишню швидкість роботи. Ось така історія, друзі. А ми рухаємось далі. Залишайтеся на хвилі.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: problems, but it's not fitted.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: La Rosalía. Ni un amigo nuevo ni una haría.
5: Віримо, можемо.
6: Разом переможемо.
5: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
7: Отже, друзі, виявляється, що досить багато країн планують заборонити соціальні мережі для дітей. Усе більше країн обговорюють або вже впроваджують обмеження для соціальних мереж для дітей. Йдеться насамперед про підвищення вікового порогу, контроль доступу та посилення відповідальності платформ. Причина таких рішень – занепокоєння впливом соцмереж на психічне здоров'я підлітків. Дослідження показують, що надмірне користування ними може бути пов'язане з тривожністю, зниженням самооцінки, порушенням сну та залежністю від постійного перегляду контенту. Серед основних пропозицій – заборона реєстрації дітей до певного віку, запровадження обов'язкової перевірки віку користувачів, а також обмеження алгоритмів, які підсаджують дітей на безкінечну стрічку контенту. Водночас експерти наголошують, повна заборона – не єдине рішення. Багато країн роблять ставку на цифрову грамотність, тобто навчають дітей і батьків безпечному користуванню інтернетом, а не лише обмежують доступ. Дискусія триває і серед політиків, і серед психологів. Одні вважають такі кроки необхідними для захисту дітей, інші побоюються надмірного контролю та втрати доступу до освітніх і соціальних можливостей онлайн. Тож питання дозволяти чи забороняти соцмережі для дітей поступово перетворюється на пошук балансу між безпекою та свободою у цифровому світі. Ось така історія.

0: реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ Мегамол.
2: 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ну що, друзі, я зараз пригадаю з вами про те, якої ж погоди слід очікувати на сьогодні. У Вінниці хмари закривають небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 12 до плюс 22 градусів. Очікується дощ.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Відчувай пульс Вінничини. Місто над Бугом. Він

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, нагадую, що цього ранку у студії була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Дивовижна хвиля вільної країни. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Посвідчення та значки отримали школярі, які представляють права дітей у Вінницькій громаді. 11 власників пасік Вінницької громади отримують фінансову підтримку. У Вінниці розпочав роботу новий мобільний застосунок «Місто». Про це слухайте далі. У Вінниці відзначили педагогів, які підготували переможців всеукраїнських олімпіад. Подяки отримали вчителі, чиї учні стали призерами всеукраїнських олімпіад, а також переможці конкурсу «Учитель року». Цьогоріч школярі Вінницької громади вибороли 15 призових місць на всеукраїнському рівні, 187 на обласному та 950 на міському етапі предметних олімпіад. За кожним із цих досягнень – професіоналізм педагогів, наполегливість учнів та підтримка батьків. 11 власників пасік Вінницької громади отримують фінансову підтримку в межах програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки на 2026-2028 роки. Ініціатива спрямована на розвиток бджільництва, зміцнення продовольчої безпеки та підтримку місцевих виробників. Скористатися фінансовою підтримкою можуть суб'єкти господарювання та фізичні особи, чиї пасіки розташовані на території Вінницької міської територіальної громади. Посвідчення та значки отримали школярі, які представляють права дітей у Вінницькій громаді. У школах вони проводили правоосвітні зустрічі, готували інформаційні кампанії та говорили з учнями про те, що стосується їхнього щоденного життя. Про профілактику насильства, безпеку, фінансову грамотність, відповідальність і те, куди звертатися в складних ситуаціях. Поза школою здобували правовий досвід на практиці. Відвідували судові засідання, спостерігали за розглядом кримінальних справ і долучалися до профілактичних рейдів разом із ювенальною превенцією. Так, у Вінниці представили роботу 10-ї каденції громадського представництва уповноважених з прав дітей. 17 учнів з різних закладів освіти громади. У Вінниці ця ініціатива діє з 2007 року. У Вінниці розпочав свою роботу новий мобільний застосунок «Місто». Наразі проєкт працює у тестовому режимі, тож усі охочі можуть поділитися власними відгуками і пропозиціями щодо його вдосконалення. Застосунок має на меті покращити життя вінничан та вінничанок, зробити його комфортнішим, безпечнішим і технологічнішим. Серед основних можливостей застосунку – оповіщення про надзвичайні ситуації, відстеження якості повітря, температури та рівень забруднення у Вінниці. Також у застосунку є новини міста, оголошення, дані про ремонтні роботи та анонси подій, сервіси перевірки графіків відключення електроенергії та повідомлення за допомогою онлайн-чату цілодобової варти 1560. Окрім цього, можна дізнатися про адміністративні послуги, соціальні сервіси, електронну демократію, інформацію у сфері туризму та безбар'єрності. І цей перелік доповнюється. Це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Розповідь кота Пушка Чернишова» написана на його прохання.
2: Я найнещасніше кошеня в світі. Чому? Тому що не дають мені спокою речі. Виходячи з дому, тобто коли я йду від мами, я вирішую не звертати уваги на речі. І не можу. Приходжу я, наприклад, повз іграшки, ганчірки. А вони якось щипнуть мене за вухо. Я закричав, а вони сміються. Ну як тут не побитися? Б'юся, б'юся, та й сам не помічаю, як опинився на іншому кінці дому. Аж тут мене гукають. Я біжу, а ганчірки, ясна річ, залишаються під кушеткою, адже вони не вміють бігати. І так весь час. Вкусять за ногу і ну сміятися. Або шкарпетка. Лежала собі у чоботи та й дивилася в стелю. Проходжу я повз неї, а вона як скочить та як стукне мене по потилиці. Я схопив її, побив та й за диван. І тільки за 2 дні її знайшли. І мене ж потім сварили. Або кулька. Тільки-но її торкнешся, а вона вже біжить. Хто її просить? А сьогодні вночі йду я по столу повз чорнильницю. Йду, нікого не чіпаю, а вона хап мене за лапу. Я розсердився, махнув лапою, і чорнильниця впала зі столу. Хто зна куди. А вранці прийшла хазяйка і почала мене сварити, що я тут набашкетував. Навіть відиком мене ляснула, а я навіть не встиг кусити чи дряпнути її. Або, наприклад, олівці. Куди не підеш, скрізь олівці. І на столі, і на підлозі, і на дивані, і на кушеці, і навіть на ліжку. Збожеволіти можна. І головне, самі під лапи лізуть, отже, так виходить з кожною річчю. Досить. Порадьте, будь ласка, як би мені їх налякати, щоб вони не лізли більше. Дуже прошу.
0: Казкова хмаринка.

0: Казка «Муха-співуха».
1: Жила собі муха-співуха. Був у неї візок та 6 комарів. Запрягла муха-співуха комарів у візок і поїхала на прогулянку. Їде вона дорогою, їде широкою, біжить мишка.
2: Добрий день, пане! Як пані звати величати?
3: Я муха-співуха. А ти хто?
2: А я по полицях скреботуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, скаче жаба.
4: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. А ти хто?
4: А я по ставках скрекотуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою. Сидить білка на гілці.
5: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. Я по ставках скрекотуха. А ти хто?
4: А я по ялинках скакуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, біжить заєць.
6: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. Я по ставках скрекотуха. Я по ялинках скакуха. А ти хто?
6: А я через дорогу стриб.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, йде вовк.
7: Добрий день, панове, як вас звати величати?
3: Я муха-співуха, я по полицях скреботуха, я по ставках скрекотуха, я по ялинках скакуха, я через дорогу стриб, а ти хто?
7: А я голодний вовк, гам!
1: І проковтнув всіх разом із візком.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: історію перемоги разом.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: «Круіз-контроль» – проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Вітання всім! В ефірі проєкт «Круїз-контроль» і сьогодні говоримо про керамічне покриття. Якщо ж вірити рекламі, кераміку, яку наносять на лакофарбове покриття автомобіля, тримається добрих кілька років, забезпечує постійну чистоту автомобіля, захищає лак від всього поганого.

одразу не робить. Щоб краще усвідомити, у чому тут річ, пояснімо раз і назавжди. Якщо на старий матовий подряпаний лак нанести керамічне покриття, то після цього нанесення автомобіль не виглядатиме ані трохи краще, ніж до цього. Можливо, він навіть виглядатиме гірше. Якщо лак перед нанесенням керамічного покриття не був ідеально чистим, то після нанесення його буде дуже важко відмити. Це водночас означає, що керамопокриття щось робить, хоча не обов'язково те, що багатьом водіям здається. Керамічне покриття це препарат, який поверхнево реагує із зовнішнім шаром лаку. Воно створює дуже тонке покриття товщиною практично неможливою для вимірювання. Інакше й бути не може, якщо на весь автомобіль витрачається лише 50 мл препарату, значну частину якого становить розчинник. Покриття, яке утворюється, однак має цінні властивості. Відбиває ультрафіолетові промені, є бар'єром для різної хімії, шкідливої для лаку, є гідрофобним. Цю гідрофобність навіть можна побачити. Якщо полити лак водою, воно збиратиметься у кульки та стікатиме з похилих поверхонь. Під час руху вона також стікатиме з пласких поверхонь, а оскільки бруд краще прилипає до води, ніж до лаку, значна частина забруднень стече з автомобіля, перш ніж прилипне до нього. Що ж до миття автомобіля, його потрібно мити, навіть якщо він має керамічне покриття. Але миється він досить легко, начебто робота та сама, але не зовсім. А якщо для миття автомобіля потрібний менший тиск губки чи щітки, а також потрібно менше хімії, то лак зношується повільніше. Варто пам'ятати, що інші, значно простіші у нанесенні покриття для лаку, мають приблизно подібний ефект. Чи можна подряпати лак, захищений керамічним покриттям? На жаль, так. Зазвичай, коли ми вже маємо покриття, мікроподряпин на лаку з'являється менше. Але це головним чином тому, що навчені працівником майстерні, ми делікатніше і трохи рідше миємо автомобіль. Тверде керамічне покриття, звичайно, робить свою справу, але аж ніяк не є якимось бар'єром для умовного цвяха. Особливо не захищає від контакту лаку з гострими інструментами чи перешкодами. Хороші керамічні покриття найчастіше є препаратами, які наносяться поетапно. Спочатку один шар, потім другий, який забезпечує гідрофобний ефект. Цей зовнішній шар не є таким довговічним, як нам би хотілося. Твердження, що керамічного покриття вистачить на роки, у будь-якому разі є сміливим, бо зазвичай це не так. А найкраща відповідь на питання, наскільки вистачить керамічного покриття, звучить так. Це залежить від того, чи стоїть автомобіль під дахом чи на дворі. А також, як і чим його миють та як часто його миють. Адже керамічне покриття дуже погано переносить миття активною піною. Активна піна швидко змиває і пошкоджує всі захисні покриття. Вже після кількох процедур можна помітити ослаблення гідрофобного ефекту. Миття мікропорошком теж не любить керамічне покриття. Миття на автоматичній автомийці, тривалий контакт з агресивною хімією, включаючи пташиний послід. Щоб керамічне покриття прослужило довго, найкраще мити автомобіль вручну, винятково за допомогою води та шампуню для кузова. Інакше вже через рік його дія буде лише залишковою. А якщо це продукт низької якості, то й значно швидше. Сподіваюсь, для вас це була цікава інформація. Сьогодні говорили про керамічне покриття для кузовів автомобілів. Ви слухали проєкт «Круїз-контроль». Дякую за увагу. На все добре.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Це 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на дворі.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить я розповім вам про таке. У СББ Вінниці отримали 40 вогнегасників від Подільської громади. У музеї Вінниці презентували нове дослідження про Івана Богуна. Оприлюднено дату проведення велодня, що його було перенесено через негоду. Про це слухайте далі. ОСББ Вінниці отримало 40 вогнегасників від Подільської громади. Ці вогнегасники отримали як частину допомоги від гуманітарної некомерційної організації з Данії, яка об'єднує українців і данців у спільній місії – підтримати цивільне населення, сприяти відновленню розвитку України та побудові громадянського суспільства. Загалом було отримано понад 1200 одиниць такого обладнання. Частину з них передали в медичні заклади, Вінницьку транспортну компанію, Асоціацію ОСББ та інші установи і комунальні підприємства громади. Також вогнегасники передадуть захисникам на фронт. У музеї Вінниці презентували нове дослідження про Івана Богуна, авторства відомої української дослідниці, докторки історичних наук Тетяни Таїрової Яковлєвої. Видання стало одним із найґрунтованіших сучасних досліджень життя та діяльності легендарного козацького полковника, ім'я якого тісно пов'язане з історією Вінниці та Вінниччини. Авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила Богуна як впливового політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. Символічно, що книга побачила світ у рік 375-річчя героїчної оборони Вінниці під проводом Богуна. Презентацію організувала хорунжа служба 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона калина» Нацгвардії України спільно з видавництвом «Кліо» та музеєм Вінниці. Оприлюднено дату проведення велодня, що його раніше було перенесено через негоду. Він відбудеться 20 червня. Про це повідомив Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Під час велодня відбудеться благодійна лотерея та збір коштів на підтримку українських військових. Захід розпочнеться о 10:00. Збір та старт на площі біля фонтану у центральному парку міста. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту.

0: Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек. Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Вітання всім! В ефірі проєкт «Смачна історія». Сьогодні поговоримо про солодке. Про те, що лежить у вазочці на столі, липне до зубів і від чого складно відірватися. Мармелад. Здається, проста і зрозуміла річ, але за цією тягучою насолодою стоїть історія, яка починається з хворої королеви, португальських лікарів і айви. Щоб зрозуміти, звідки взявся мармелад, треба повернутися в середньовічну Португалію. Саме там, за однією з найпопулярніших версій, і народився цей десерт. Португалія того часу – країна мореплавців і торговців, яка активно возила товари з різних куточків світу. Серед усього цього багатства особливе місце посідала айва – фрукт, який тоді цінувався набагато більше, ніж зараз. Айва здавна вважалася корисним продуктом. Її давали хворим і тим, хто погано їв. Саме з нею пов'язана одна з версій походження мармеладу. За легендою, португальська королева захворіла і відмовлялася від їжі. Лікарі шукали щось, що вона погодилася б з'їсти і що допомогло б їй відновити сили. Хтось на кухні зварив айву з медом і цукром до густої маси. Виявилося, що така суміш добре зберігається, легко їсться і має приємний смак. Королева це оцінила, поступово рецепт вийшов за межі лікарської практики, його почали готувати просто як солодке. Назва «мармелад» походить від португальського слова «мармело» – «айва». Саме цей фрукт дав ім'я продукту, який згодом почали робити з чого завгодно – яблук, слив, абрикосів, цитрусових, але оригінальний мармелад був саме айвовим. Густим, темним, пряним, зовсім не схожим на те, що ми звикли бачити сьогодні в магазинах. В Португалії мармелад швидко поширився Європою, особливо полюбили його в Британії, і тут відбулася цікава трансформація. Британці почали варити мармелад з апельсинів, додаючи шкірку для гіркуватості. Так з'явився знаменитий британський апельсиновий мармелад – зовсім інший продукт за смаком і текстурою, але з тим самим ім'ям. Саме британська версія стала відома всьому світу і міцно асоціюється зі словом «мармелад» в англомовних країнах. Є навіть конкретна історія про те, як апельсиновий мармелад з'явився у Британії. Кажуть, що у 1700-х роках шотландський торговець Джеймс Кілер купив велику партію іспанських апельсинів за безцінь, бо вони виявилися занадто гіркими для їжі. Його дружина Дженет вирішила не викидати покупку і зварила з них густий джем із шкіркою. Результат виявився настільки вдалим, що родина Кілер налагодила виробництво і продавала апельсиновий мармелад роками. У Франції з мармеладом пішли далі. Густу масу почали різати на шматочки і обсипати цукром. Так з'явився жувальний мармелад у вигляді кубиків і фігурок. Той, який більшість із нас знає з дитинства. У різних країнах продукт набув своїх особливостей. В Іспанії його досі роблять переважно з айви. У Німеччині популярний варіант із чорної смородини. В Японії використовують юдзу – місцевий цитрусовий. А в Україні мармелад традиційно асоціюється з яблучним або фруктово-ягідним. Цікаво, що мармелад довгий час вважався не солодощами, а справді лікувальним засобом. Його прописували при проблемах зі шлунком, давали дітям для зміцнення імунітету, брали у морські подорожі як засіб від цинги. Фрукти, уварені з цукром, добре зберігалися і не псувалися місяцями, що було дуже важливо в епоху, коли холодильників просто не існувало. Сьогодні мармелад – це вже давно не ліки, це просто смачна річ, яку люблять і діти, і дорослі. Його роблять на основі пектину, агару або желатину. Додають натуральні та штучні барвники і ароматизатори. Асортимент у магазинах такий, що очі розбігаються, але десь у цьому різнобарвному достатку живе пам'ять про айву, португальську королеву і кухаря, який просто намагався нагодувати хвору людину. Це була програма «Смачна історія». Дякую всім за увагу. До побачення.

0: ваш провідник у світі гастрономії.
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі» на Єрусалимці і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
2: Аліна Гросу презентувала композицію «Мій рай».
3: Артистка зізналася, що вклала у трек особисті емоції та нагадала про важливість цінувати кожну мить із близькими.
2: Українська співачка Аліна Гросу випустила нову пісню під назвою «Мій рай» та розповіла про її особливість.
3: Новий трек, за словами артистки, виражає силу любові та переживання водночас.
2: Ця історія стосується кохання, яке залишається навіть після того, як пара залишається далеко один від одного.
3: Аліна відверто розповіла, що особливість цієї композиції полягає у бажанні нагадати людям про цінність кожної миті, проведеної поруч із коханими. Адже ми часто схильні відкладати важливі почуття та зустрічі на майбутнє. Для виконавиці саме ці теплі моменти близькості є втіленням справжнього раю. Слухаємо Гросу «Мій рай».

0: Гурт «Авіатор» приготував подарунок своїм прихильникам. До 21-го дня народження колективу одна з перших пісень бойзбенду знову звучить в етерах українських радіостанцій.
1: Про цю пісню запитували найчастіше, але по правді вони не готували її на найближчий час. Зізнаються учасники гурту. Звучання синглу подібне до першої версії.
0: В аранжуванні музиканти зберегли атмосферу ностальгії та триголосся. Адже це вже другий дует продюсерів зі своїми підопічними від початку роботи продюсерського центру «Авіатор Мюзик».
1: Як виявилося, на різних берегах найулюбленіша пісня їхнього нового артиста Ігора Потьомка. Тому із практичної сторони, із нагоди дня народження гурту, вони записали цей дует.
0: Артисти також представлять спільну відеороботу, зняту режисером Віктором Скоротовським.
1: Після зйомок кліпу на дебютну пісню «Лише ти» захотілося продовжити атмосферу співтворчості. І вони майже одразу задумали зняти кліп на цю легендарну композицію.
0: Ділиться співак Ігор Потьомка. Ну а ми слухаємо «Авіатор» та Ігор Потьомка на різних берегах.

0: «Азарт» – це новий сингл української поп-рок співачки Азіза, який вийшов 5 червня 2026 року.
1: Пісня поєднує драйвове звучання поп-року та щиру емоційність. Автором слів є сама виконавиця, а над музичним продюсуванням та аранжуванням працював Олексій Пономарчук. Ну а ми слухаємо «Азіза – Азарт».

0: Христонко після успіху треку «Прикуті» презентує новий сингл «Не плачу» у новому для себе звучанні.
1: У цій роботі артистка розповідає про неземну закоханість та сильні почуття, які здатні вилікувати серце після будь-яких минулих розчарувань.
0: «Не плачу» – це відверта історія про ту особливу мить, коли весь світ навколо просто зникає, залишаючи простір лише для двох. А на зміну колишньому болю приходить абсолютна безпека поруч із коханим.
1: Пісня занурює у всеохопне відчуття крил за плечима, коли ти нарешті відпускаєш минуле і повністю розчиняєшся в почуттях.
0: Ця пісня про момент, коли ти нарешті дихаєш на повні груди, втрачаєш голову від людини, але почуваєшся в абсолютній безпеці. Навіть якщо всьому світу буде важко повірити у ваші почуття, достатньо, що в них вірите ви двоє, ділиться Христонко. Отож, слухаємо, Христонко, «Не плачу».

0: Українська співачка Анна Трінчер випустила нову пісню «Твоя мама» та кліп, у якому іронічно висміяла чоловіків, які намагаються переробити жінку під себе.
1: Артистка назвала реліз «жіночим маніфестом» і пояснила, чому кожна дівчина має право бути різною.
0: Ще до офіційного релізу пісня почала активно розлітатися у соцмережах, а сам кліп перевернув увагу не лише через іронічний сюжет, а й через зірковий каст.
1: У відео артистка обігрує знайому багатьом жінкам ситуацію, коли від них постійно чекають, що вони відповідатимуть чиїмось уявленням – партнера, його родини, суспільства або трендів.
0: За словами Трінчер, за легким і драйвовим звучанням пісні ховається набагато серйозніший сенс. Артистка наголосила, що жінку не потрібно підганяти під шаблон. На її думку, кожна має право бути різною – ніжною, сміливою, яскравою, різкою чи вразливою.
1: Жінку треба приймати будь-якою – сором'язливою, нахабною, яскравою, у кожному її стані. Я мрію, щоб дівчата вмикали цей трек на повному машині, підспівували і заряджалися цим сміливим вайбом свободи. Ми нікому нічого не винні, крім як бути щасливими і обирати себе, зазначила співачка.
0: Окремою несподіванкою кліпу стала поява Ольги Сумської. Акторка зіграла свекруху з характером. Ну а ми слухаємо Анна Трінчер «Твоя мама».

0: це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. Сьогодні ми презентували вам свіженькі новинки від наших улюблених виконавців. До нових зустрічей в радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Посвідчення та значки отримали школярі, які представляють права дітей у Вінницькій громаді. 11 власників пасік Вінницької громади отримують фінансову підтримку. У Вінниці розпочав роботу новий мобільний застосунок «Місто». Про це слухайте далі. У Вінниці відзначили педагогів, які підготували переможців всеукраїнських олімпіад. Подяки отримали вчителі, чиї учні стали призерами всеукраїнських олімпіад, а також переможці конкурсу «Учитель року». Цьогоріч школярі Вінницької громади вибороли 15 призових місць на всеукраїнському рівні, 187 на обласному та 950 на міському етапі предметних олімпіад. За кожним із цих досягнень – професіоналізм педагогів, наполегливість учнів та підтримка батьків. 11 власників пасік Вінницької громади отримують фінансову підтримку в межах програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки на 2026-2028 роки. Ініціатива спрямована на розвиток бджільництва, зміцнення продовольчої безпеки та підтримку місцевих виробників. Скористатися фінансовою підтримкою можуть суб'єкти господарювання та фізичні особи, чиї пасіки розташовані на території Вінницької міської територіальної громади.

0: Ів разом із ювенальною превенцією. Так, у Вінниці представили роботу 10-ї каденції громадського представництва уповноважених з прав дітей. 17 учнів з різних закладів освіти громади. У Вінниці ця ініціатива діє з 2007 року. У Вінниці розпочав свою роботу новий мобільний застосунок «Місто». Наразі проєкт працює у тестовому режимі, тож усі охочі можуть поділитися власними відгуками і пропозиціями щодо його вдосконалення. Застосунок має на меті покращити життя вінничан та вінничанок, зробити його комфортнішим, безпечнішим і технологічнішим. Серед основних можливостей застосунку – оповіщення про надзвичайні ситуації, відстеження якості повітря, температури та рівень забруднення у Вінниці. Також у застосунку є новини міста, оголошення, дані про ремонтні роботи та анонси подій, сервіси перевірки графіків відключення електроенергії та повідомлення за допомогою онлайн-чату цілодобової варти 15.60. Окрім цього, можна дізнатися про адміністративні послуги, соціальні сервіси, електронну демократію, інформацію у сфері туризму та безбар'єрності. І цей перелік доповнюється. Це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама на радіо «Місто над Богом». 101,8 FM.
2: Привіт! Свиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ «Мегамол».
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Кам'янець 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Екорадіо». Загрози для фізичної та економічної безпеки не позбавили українців переконання, екологічні проблеми також важливі. Водночас кожен із нас несе за них особисту відповідальність. Окремі екологічні практики стали буденністю більшості людей, а доплачувати за сортування сміття готові 51% опитаних. Такі результати оприлюднила дослідницька компанія «Градус». Під час повномасштабного вторгнення цілком очікувано, що найбільше занепокоєння в українців спричиняють війна та безпека. За даними опитування, на перше місце їх поставили 85% респондентів. До п'ятірки тем, через які тривожаться люди, увійшли також економічна нестабільність, корупція, психічне здоров'я та захист прав громадян. У порівнянні з іншими проблемами стан природного середовища турбує українців ледь не найменше. Екологія посіла передостаннє місце, обігнавши лише доступ до освіти. Проте це не означає, що респонденти вважають захист природи чимось несуттєвим. Відповідаючи на питання про екологічні проблеми поза контекстом щоденних загроз, 80% опитаних відзначили високу важливість цієї теми. Дослідження також виявило, якими екологічними практиками користуються більшість українців. На першому місці використання енергоощадних ламп і побутової техніки. Багаторазові речі використовує 56% опитаних. Ще 49% людей заощаджують воду. Внизу списку опинилися участь в екологічних ініціативах.

0: Водночас найбільше громадян, 36%, вважають, що оптимальною є доплата у межах 21,50 гривень на місяць. Опитування також допомогло виявити, які теоретичні державні ініціативи мали б найбільшу підтримку з боку громадськості. Найбільше респондентів, 53%, виступають за інвестиції держави у сміттєпереробку. Понад половину респондентів підтримують збільшення штрафів за антиекологічні дії. За обов'язкове сортування сміття виступають 45% опитаних. Найменшу підтримку одержало ймовірне обмеження використання приватних автомобілів у містах – це 15%, та підвищення податків на екологічно шкідливу продукцію – 19% опитаних. Попри те, що для 85% опитаних українців головним пріоритетом є безпека, екологія стала стійкою внутрішньою цінністю. Її важливість визнають 80% громадян, а половина з них готова особисто доплачувати за сортування сміття. Проте індивідуальних зусиль замало. Понад 50% опитаних очікують від влади державних інвестицій у переробку та посилення штрафів за екологічні порушення. Дякую всім за увагу, закликаю всіх бути екосвідомими. Ви слухали проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Богом». На все добре.
1: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: раніше.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
2: місто над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить я розповім вам про таке. У ОСББ Вінниці отримали 40 вогнегасників від Подільської громади. У музеї Вінниці презентували нове дослідження про Івана Богуна. Оприлюднено дату проведення велодня, що його було перенесено через негоду. Про це слухайте далі. ОСББ Вінниці отримало 40 вогнегасників від Подільської громади. Ці вогнегасники отримали як частину допомоги від гуманітарної некомерційної організації з Данії, яка об'єднує українців і данців у спільній місії – підтримати цивільне населення, сприяти відновленню розвитку України та побудові громадянського суспільства. Загалом було отримано понад 1200 одиниць такого обладнання. Частину з них передали в медичні заклади, Вінницьку транспортну компанію, Асоціацію ОСББ та інші установи і комунальні підприємства громади. Також вогнегасники передадуть захисникам на фронт. У музеї Вінниці презентували нове дослідження про Івана Богуна, авторства відомої української дослідниці, докторки історичних наук Тетяни Таїрової Яковлєвої. Видання стало одним із найґрунтованіших сучасних досліджень життя та діяльності легендарного козацького полковника, ім'я якого тісно пов'язане з історією Вінниці та Вінниччини. Авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила Богуна як впливового політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. Символічно, що книга побачила світ у рік 375-річчя героїчної оборони Вінниці під проводом Богуна. Презентацію організувала хорунжа служба 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона калина» Нацгвардії України спільно з видавництвом «Кліо» та музеєм Вінниці. Оприлюднено дату проведення велодня, що його раніше було перенесено через негоду. Він відбудеться 20 червня. Про це повідомив Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

твоїх сіянні, я бачу душу всю.

0: 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок у рок» і ми її постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми передаємо вас свіженьким альбомом «Greyhound» від українського гурту «The Hard Kiss».
1: «Краш» – ця композиція ознаменувала повернення колективу до їхнього фірмового альтернативного звучання, що поєднує важкий залізний драйв та потужний вокал фронтвумен Юлії Саніної.

11 червня гурт The Hardkiss презентували свій п'ятий студійний альбом «Greyhound» – найальтернативнішу та музично найсміливішу роботу у власній творчості.

Ай-яй-яй присвячено внутрішньому конфлікту людини, яка прагне гармонії, але під тиском зовнішнього світу, хейту та шеймінгу змушена зіткнутися зі своєю руйнівною темною стороною.

Концептуальна платівка об'єднує 12 треків навколо образу часу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані, зцілення та пошук дому.

0: Цей альбом вони поєднали концептуально. Сірий колір як колір невизначеності і пошуку.
1: Грейхаунд як образ часу, який стрімголов біжить і якого не зупинити.
0: Час – мовчазний свідок наших життів і водночас найкращий друг, що лікує усі рани.
1: Дуже багато пісень саме про зцілення людської душі.

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Крок-урок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилі 101.8 FM, радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок-урок». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми презентуємо вам свіженький альбом від гурту «The Hard Kiss», який має назву «Greyhound».
3: «Тисяча. Пісня про кохання, секс, потребу в іншій людині. Дуже стильова, більш електронна, ніж усі інші».

Урсула. Драматична, але водночас якась дуже побутово проста. Юлія отримала вже купу повідомлень про те, наскільки ця пісня відгукується жінкам.

0: На якомусь етапі перед гуртом постав вибір – або закривати проєкт, або написати принаймні ще один альбом. Коли вони відчули, що їм іще є що сказати, вирішили писати.
1: І відразу зрозуміли – він має бути максимально творчим. Вони мусили втілити всі ідеї, на які здатні, і зробити альбом таким, яким би пишалися.
0: Їх завжди тягнуло до альтернативи, і тут вони вирішили відірватися наповну.

0: Тендернес. Історія розповідає про гостру потребу в теплі, підтримці та емоційній близькості серед хаосу навколо.
1: Кохана людина тут виступає своєю рідним якорем під час сильного життєвого шторму.
0: Трек передає страх залишатися самотнім та непочутим, попри готовність до серйозних змін.

0: це спільний трек українського гурту «The Hard Kiss» та британського гурту «The Hara», випущений 21 травня цього року.
1: Це динамічна композиція, яка поєднує фірмовий альтернативний звук українського колективу та енергійний рок-стиль британців.

0: Сьогодні дуже багато тем, які болять і які важко пояснити собі.
1: На якомусь моменті дорослішаєш і розумієш, що в цьому світі немає правил, немає справедливості.
0: І з цим знанням доводиться якось жити.
1: Дуже часто лише час розставляє все по місцях і латає душевні рани.

0: The Hardkiss завжди любили закладати філософію у свої пісні, а цей альбом захотілося зробити єдиним, концептуально.
1: Все почалося із сірого кольору, і потім виник образ у сірому костюмі, уособлення часу, який з'являється в кожному кліпі.
0: Вони назвали цей образ Greyhound, що символічно перегукується з найшвидшою у світі породою собак.

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок у рок».
1: За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
0: І сьогодні ми знайомили вас із свіженьким альбомом від гурту «The Hard Kiss», який має назву «Greyhound».
1: До скорих зустрічей в радіоетері.
2: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
3: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
4: Вітання всім радіослухачам. В ефірі проєкт «Дача Хаб». І сьогодні поговоримо про інструменти для своєї садової ділянки. Новачкам в дачній справі може здатися, що інструментів для дачі потрібно не так вже й багато. Але пізніше, коли дачне життя затягує, виявляється, що для дачі потрібно багато інвентарю, список якого входять далеко не тільки лопата, вила, граблі та відра. Крім звичайного садового інвентарю, на дачі часом дуже важко обійтися без певної техніки. Це і бензопила, і бензокосарка, або електричний тример, і електролобзик, і електрорубанок. А любителям зимового відпочинку на дачі дуже потрібна така техніка, як снігоприбиральна машина. Жодна дача не обходиться без такого простого інструменту, як лопата, граблі, сапа та вила. Навіть незважаючи на наявність міні-техніки, цей простий інвентар не можна виключати зі списку інструментів для дачі. Якщо питання стосується будівництва, то тут ніяк не обійтися без дриля-шуруповерта, рубанка, лобзика, щипців, молотка та іншого начиння, велика частина з якого завжди стане в нагоді в господарстві і після закінчення будівництва. У будинку завжди знайдеться, що зробити – зібрати нове ліжко, прикріпити полку для книг або вбити цвяшок для рушника. Все це неможливо зробити без відповідного інструменту. Варто врахувати, що навіть лопати і граблі потрібно мати не по одній одиниці. Граблів, як мінімум, має бути три види. Легкі пластмасові підійдуть для розрівнювання поверхні грядок. Важкі залізні з закрученими зубами допоможуть ґрунтовно вичистити сад від зів'ялої трави та опалого листя. Також для цієї мети можуть підійти віялові граблі, які, крім усього іншого, допоможуть впоратися з більш дрібним сміттям. Лопати теж повинні бути декількох видів. Для копки городу штикові лопати, форма лез яких буває круглою і прямокутною. Круглі лопати використовують на твердих ґрунтах, прямокутні на пухких, м'яких. Є ще совкові лопати, їх використовують для перенесення сипучих матеріалів, наприклад, для посипання грядок золою або тирсою. Для того, щоб захистити врожай від різних шкідників, підживити рослини добривами, позбавити квітник від бур'янів, використовують оприскувач. Він може бути механічним або моторизованим. Акумуляторний розпилювач найзручніший. Він тихий, екологічно чистий та ще й до розетки не прив'язаний. При його виборі дивіться на показники дальності розпилення, висоти подачі струменя. З потужним агрегатом ви можете обробити великі насадження рослин дуже швидко, подати хімікати на високі дерева в саду. І це не вся інформація про інструменти для дачі, але у цьому маєте розібратись самі. Проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Бугом» ви щойно прослухали. Дякую за увагу. На все добре.
3: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, ви слухаєте новини Вінниччини. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. Вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відзначили вчителів, які підготували призерів всеукраїнських олімпіад. «Укрзалізниця» призначає додаткові рейси на популярні напрямки через Вінницю та Козятин. Вінничан запрошують на сільгосп-ярмарок. Про це слухайте далі. У Вінниці відзначили вчителів, які підготували призерів всеукраїнських олімпіад. Також серед нагороджених були вчителі-переможці всеукраїнського конкурсу «Учитель року». З освітянами зустрівся очільник Вінницької міської територіальної громади Сергій Моргунов.
2: Кожного у вас є свої проблеми, у кожного є свої родини, але ви частинку свого життя, своїх нервів, свого здоров'я в тому числі віддаєте цим діткам. Я представляю і думаю, що вам, звичайно, приємно, коли ви бачите результат від своїх дітей, в тому числі і від своєї роботи ви бачите результат, і я вам хотів би подякувати за це.
1: «Укрзалізниця» розширює літній розклад та призначає додаткові рейси на популярні напрямки. Частина нових поїздів курсуватиме через Вінницю та Козятин, що дасть мешканцям регіону більше можливостей для подорожей до Карпат та Одеси. Зокрема, залізничники збільшують періодичність курсування поїзда номер 748-747 «Київ-Тернопіль». Відтепер він курсуватиме 6 разів на тиждень замість 3. Також з 3 до 6 разів на тиждень збільшено частоту курсування швидкісного потяга 763-764 «Київ-Одеса». Крім того, з 27 червня «Укрзалізниця» запускає новий щоденний швидкісний потяг «Інтерсіті» 765-766 «Київ-Одеса». А вже з 28 червня розпочне курсування ще один новий швидкісний потяг 753-754 «Дніпро-Одеса». Фермерські господарства, переробні підприємства та виробники з Вінниччини і інших областей представлять свою продукцію у Вінниці. У місті пройде вже традиційний регіональний сільськогосподарський ярмарок. Відвідати його можна буде 20 та 21 червня на вулиці Миколи Ващука. Товари продаватимуть безпосередні виробники, тож всі охочі зможуть придбати продукцію без додаткових націнок. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City TRC Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Спортивна активність, будь-то проста ранкова зарядка чи прогулянка, або більш серйозні спортивні тренування часто є невід'ємною частиною нашого повсякдення. Воно й не дивно, адже така активність дозволяє тримати себе в тонусі не тільки у фізичному плані, але й у моральному. Тож ми вирішили поцікавитись у вінничан, чи полюбляють вони займатися спортом та яким саме.
2: Матися спортом так, щоб любити, я не люблю, але в силу віку вже мусю. 54 мені на хвилиночку років. З усіх моїх занять спортом в лапках, да, це, напевно, масаж, процедури масажу курсом раз в півроку 10 штук влітку і 10 штук взимку я беру. Це весь мій спорт. Мусю зараз з хребтом клопіт, ну, віковий знов-таки, валіками оціми дома, великим валіком по підлозі і маленьким валіком за принципом гантелік по стіні.
3: Люблю займатися воркаутом. Це коли ви робите, ну, займаєтесь на турніках, на перекладині, на брусьях і все таке.
4: А чому саме це?
3: Тому що це мені подобається. Я з дитинства цим займаюся, з другого класу.
5: Так, люблю займатися спортом, займаюся на постійній основі 3 на тиждень. І найбільше мені подобається грати в волейбол та футбол.
6: Я люблю займатися спортом. Для мене великий спорт – це волейбол. Волейбол для мене є стихією мого життя. Волейбол – це саме прекрасніший спорт, саме який, куди я можу прийти і заспокоїти свої нерви, втілити свою душу і розвивати своє майбутнє.
7: Я люблю спорт, воркаут, в ньому багато різних елементів, можна навчитися, тримаю здоровий образ життя.
8: Мені подобаються танці, бо тому що мені подобається ходити на них, танцювати і розвивати себе і отримати нові знання.
9: Ну, спорт мені подобається. Раніше в молодості більше цим займалася, зараз обмежуюся фізична зарядка і біг там скакалка, отаке.
10: Футбол, хокей грав. Ну, навіть все в школу ходив, то я футбол для мене це була, як то кажуть, після сім'ї друге місце займає спорт. Я грав в командах аматорських, грав за на первенство міста, на первенство області. В армії грав за збірну дивізії, за збірну області, за ДПЗ грав, заводську команду, за заклади. До цих пір я з цим футболом не розстаюсь. І веду секцію дівчат, і з ним

0: гиру на попаток, і в мене вправа була, то вижимав, вижимав з плеча 15 раз. Ну, хрестився гірою такого на попа. Це теж потолок був. Це просто для себе від спорту був. Боксом для себе займався. Я навіть в армії учебки, в навчальному центрі, то бокса й не бачив, але виграв перше місце. Всіх побив, там порозкидав, і вона там на дивізію я не поїхав, думаю, попаде якийсь призер більш технічний, ти дасть у голову, ти не хотів йти. А по боротьбі я в самбо займався, маю перший розряд, серйозно займався самбо, боротьбою, виграв перше місце тут у Бердичеві в дивізії, потім у ЮГВ виступав, третє місце у Южній групі войск зайняв. Полку дивізії перше місце займав, сам бо я займався солідно і займався ще після армії, тому отримав травму.
1: Ну, люблю займатися спортом, займаюся я, в принципі, фітнесом. Ось так мені подобається це для себе, для здоров'я і для тіла.
2: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова Сергій Мургунов побував на вінницькому підприємстві «Парк Аудіо». У вінницькій громаді розпочали свою роботу дитячі літні табори з денним перебуванням. У вінницькому театрі Садовського готуються до закриття сезону. Про це слухайте далі. Вінницький міський голова Сергій Мургунов побував на вінницькому підприємстві «Парк Аудіо», яке є прикладом того, як активний бізнес і системна підтримка громади дають результат. Компанія спеціалізується на створенні акустичних систем, підсилювачів та професійного обладнання для концертних майданчиків, ресторанів, торгових центрів, студій і публічних просторів. Тут працює близько 80 людей – інженери, конструктори, технічні спеціалісти. Як зазначив міський голова, впродовж кількох років підприємство користувалося різними інструментами підтримки бізнесу, які впровадила команда, компенсацію відсотків за кредитами, підтримкою для придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел та ваучерною програмою. Загальний обсяг підтримки з бюджету громади склав 1 мільйон 460 тисяч гривень. Сьогодні підприємство розширює виробничі площі. Попереду реконструкція з добудовою понад 1500 метрів квадратних. Це дозволить збільшити виробничі потужності та створити ще нові робочі місця для вінничан. Сергій Мургунов зауважив, що приємно, що такі підприємства представляють наше місто на європейському та світовому ринках. У вінницькій громаді розпочали свою роботу дитячі літні табори з денним перебуванням. Вони працюють у закладах, де є укриття. Загалом діють 32 пришкільні табори, які прийматимуть 4900 дітей. Традиційно літні оздоровчі локації розгортають у Вінниці на базі ліцеїв, гімназій, міського палацу дітей та юнацтва. Кожен табір має власну програму. На дітей чекають екскурсії, квести, флешмоби, конкурси, спортивні змагання, творчі забави, ранкова гімнастика, співи, танці, малювання та інше. Закриття театрального сезону 2025-2026 у Вінницькому обласному театрі імені Садовського відбудеться у суботу 20 червня. Цього дня глядачі зможуть переглянути виставу «Небелиці про Івана», знайдені в мальованій скрині із написами. Це інсценізація заслуженого діяча мистецтва України Вадима Сікорського за кіносценарієм Івана Миколайчука. Прем'єра вистави відбулася у Міжнародний день театру. Це історія мандрівника, філософа, фантазера, яку він заховав у мальованій скрині. У ролі Івана – актор драми театру Влад Матвійчук. Легка, музична, іронічна, наповнена любов'ю до рідного краю вистава, за словами її режисера Вадима Сікорського, має сподобатися глядачам і залишити по собі приємний післясмак.
4: Це прекрасний матеріал. Це мій улюблений Іван Миколайчук. Це його погляд на цей світ. Цікавий, інший. І це не трагедія, це притча, це легкий матеріал, який можна поговорити про нас. Я думаю, що це не складний матеріал, щоб на нього прийшли тільки аналітики. Це така відкрита форма відкритого театру, театру, який люблять люди, який відкритий до людей, які прийшли в зал. Близько до відкритої форми, наприклад, ну яка у нас відкрита форма? Ну хай буде вертеп. Ну, вертеп – це спрощений варіант, про який я зараз, але вона складніша. Але форма така відкритого театру, який любить людей, які до нього прийшли. І досвід підказує, що і люди хотіли би такої форми і такої розмови.
3: У виставі поєднується пластика та співи, де кожен рух і звук мають особливе значення. Актори взаємодіють із глядачами. Це додає ефекту повного занурення у дійство, що відбувається на сцені. Нагадаємо, що побачити виставу «Небелиці про Івана», знайдені в мальованій скрині з написами, можна буде у театрі Садовського 20 червня. Початок о 18:00. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, заблишити смак. Тебе викрадаю.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім привіт! В ефірі проєкт «Звідки це?» і говоримо сьогодні про квантовий комп'ютер. Адже Google, IBM та Amazon вже інвестують мільярди в квантові технології, а банки, фармацевтичні компанії та дослідницькі центри тестують їх для фінансових прогнозів, створення медикаментів і навіть кібербезпеки. Чому ж квантові комп'ютери – це майбутнє та в чому їх перевага? Розбираємося просто зараз. Квантові комп'ютери – це машини, які використовують властивості квантової фізики для зберігання даних і виконання обчислень. Завдяки цьому вони можуть перевершити навіть найпотужніші сучасні суперкомп'ютери. Квантові комп'ютери мають багато спільного з класичними. Наприклад, обидва типи комп'ютерів зазвичай мають мікросхеми, схеми та логічні вентилі. Їхні операції керуються алгоритмами. Також вони використовують двійковий код одиниць і нулів для представлення інформації. Сучасні комп'ютери використовують біти – бінарно-двійкову систему, яка складається з нуля та одиниці. Все від електронних листів до пісень в iTunes і відео на YouTube по суті є довгими рядками цих двійкових цифр. Квантові комп'ютери використовують кубіти – субатомні частинки, такі як електрони або фотони. Вони можуть бути нулем, одиницею або обома одночасно. Така незвичайна властивість кубіта називається суперпозицією. Інша властивість – заплутаність. Це можливість двох складових пари кубітів існувати в одному квантовому стані, де зміна стану одного миттєво змінить стан іншого передбачуваним чином. Саме ці функції роблять суперкомп'ютери незамінними в певних обчисленнях. Квантові комп'ютери мають культову архітектуру, схожу на люстру. Вона складається з низки взаємопов'язаних трубок і проводів, які містять різні рівні комп'ютера. Більшість квантових комп'ютерів пов'язані з масивними потужними холодильниками, тому процесори можна охолоджувати майже до абсолютного нуля, щоб пом'якшити тепловий шум і вібрацію. Так багато шарів люстри працюють, щоб охолодити квантовий процесор, розташований біля нижнього шару. Зараз існує кілька різних підходів до того, як розробляються та виготовляються квантові комп'ютери. Давайте розглянемо три з них. Надпровідні – одні з найпопулярніших типів квантових комп'ютерів. Вони зазвичай виготовлені з надпровідних матеріалів та використовують крихітні електричні схеми для створення кубітів і керування ними. Наступні – фотонні – типи квантових комп'ютерів, що використовують фотони – частинки світла – для перенесення та обробки квантової інформації. Проте в такому типі важче забезпечити його правильну роботу, адже вони вимагають кріогенного або лазерного охолодження. І квантовий комп'ютер із захопленими іонами передбачає використання атомів або молекул із чистим електричним зарядом, відомих як іони. Вони захоплюються та маніпулюються за допомогою електричних і магнітних полів для зберігання та обробки квантової інформації. Квантові комп'ютери мають низку переваг на відміну від звичайних, і це стосується не лише швидкості обчислень, а їхній більшій ефективності і оптимізації. Дозволяють точно відтворювати квантові системи, що важливо для хімії та матеріалознавства. Можуть зламувати сучасні методи шифрування, але водночас допомагають створювати нові, більш захищені алгоритми. Однак квантові комп'ютери все ще залишаються експериментальними. По-перше, суперпозицію, яка створює кубіти, і заплутаність, яка їх зшиває, дуже легко знищити, тому що кубіти взаємодіють із зовнішнім середовищем і заплутуються в ньому. Коли це відбувається, інформація, яку вони містять, втрачається або пошкоджується. Це робить квантові комп'ютери надзвичайно схильними до помилок. Щоб уникнути цього, компанії використовують кілька підходів, таких як переохолодження трохи вище абсолютного нуля та використання електромагнітів для ізоляції кубітів. Сподіваюсь, все було зрозуміло, тому що ми говорили про квантовий комп'ютер. Це комп'ютер.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину,

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні затвердили податок на OLX. Рада ухвалила рекордний бюджет на оборону. Головою правління акціонерного товариства «Прозоро продажі» став Ігор Доброван. Про це слухайте далі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 15224 про внесення змін до Держбюджету 2026 щодо фінансування сектору безпеки і оборони. Свої голоси «за» віддали 242 нардепи. Документ передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на понад 1 трильйон гривень. Із цієї суми 31 мільярд 800 мільйонів євро передбачено на зміцнення і обороноздатність країни. Ще 13 мільярдів 200 мільйонів на бюджетну підтримку та покриття дефіциту Держбюджету. Основним джерелом коштів стане фінансова допомога ЄС, фінансування додаткових витрат, у тому числі підвищення зарплат військовослужбовцям, забезпечуватиметься переважно шляхом перерозподілу внутрішніх ресурсів Міністерства оборони України. Також Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX, Temu та інших. Про це стало відомо під час трансляції зали парламенту у вівторок 9 червня. Цей закон є частиною зобов'язань України перед МВФ, а його ухвалення – умовою для отримання фінансування. Податковими агентами є самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік. Почне діяти закон не раніше за 1 січня 2027 року. Головою правління акціонерного товариства «Прозоро продажі» став Ігор Доброван. Наглядова рада компанії призначила нового керівника за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до кращих практик корпоративного управління та вимог законодавства. Доброван – управлінець із понад 15-річним досвідом у державному та приватному секторах на перетині фінансів, технологій і регульованих ринків. Раніше очолював агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Працював фінансовим і гендиректором у великому медіахолдингу. Передача справ відбуватиметься у плановому режимі. Акціонерне товариство «Прозоро продажі» продовжує працювати, зберігаючи стабільність для користувачів, партнерів і команди та незмінно віддані своїй місії. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жені.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: matter what they say.
1: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Квентін Тарантіно розніс сучасне кіно періоду після ковіду та похвалив лише один фільм. Український документальний фільм дебютує в міжнародному фестивалі в Британії. Іраклі Макасарі повідомив про народження третьої дитини. Далі про це і не тільки детальніше. Минуло вже понад 10 років від подій Революції Гідності, але їхній вплив на сучасну Україну досі залишається предметом осмислення. Саме про цей зв'язок між Майданом і нинішньою війною розповідає новий український документальний фільм «Машина часу Майдан», який дебютує на престижному британському фестивалі документального кіно. Стрічка поєднає архівні кадри та сучасні події, показуючи, як народжувався український спротив. За сюжетом поранений військовий переноситься у 2013 рік, щоб спробувати змінити долю друга, який загине на війні з Росією. Режисер назвали фільм не просто історію про Майдан, а роздуму про пам'ять, вибір і ціну свободи. А головне – це спроба пояснити молодому поколінню, як події минулого сформували Україну, яку ми знаємо сьогодні. Квентін Тарантіно різко оцінив стан сучасного кіно, заявивши, що після пандемії воно втратило свою магію. На думку режисера, більшість нових стрічок страждають від слабких сценаріїв, невдалого кастингу та надмірного бажання сподобатися аудиторії. Він навіть назвав сучасний Голлівуд безсмаковою фабриковою, де деталі річі з'являються справді сильні авторські роботи. Попри критику, Тарантіно визнав кілька винятків, серед яких відзначив «Весайську історію» Стівена Спілберга та дилогію «Горизонт. Американська сага» Кевіна Костнера. Сам Тарантіно зізнався, що тепер частіше віддає перевагу книжкам, а не новому кіно, хоча паралельно готує власну театральну постановку в Лондоні. У родині Іраклі Макасарі, відомого за участю в шоу «Холостяк», сталося радісне поповнення. Дружина Ліза Чечуа народила третю дитину. Подружжя одразу поділилося новиною в Інстаграм, опублікувавши перше фото новонародженої доньки, яку назвали Кето Макасарі. Хоча батьки показали малечу, вони вирішили поки що не розкривати її обличчя, залишивши це приватним моментом. У сторіс Іраклі показав кадри з пологового будинку, де родина та друзі традиційно збиралися, щоб привітати батьків із поповненням. Пара вже виховує двох дітей – трирічного сина Георгія та однорічну доньку Ніно. Тож новонароджена стала їхньою третьою дитиною. Історія кохання Іраклі та Лізи почалася у 2020 році, а вже за два роки вони заручилися, закріпивши стосунки гучним бельцілям у Тбілісі. Шакіра поділилася незвичайною думкою, що і культова пісня «Вака Вака» стала не лише музичним хітом, а й частиною її особистої долі. Артистка розповіла, що саме участь у чемпіонатах світу, де звучав цей трек, призвела її до знайомства з Жераром Піке. Згодом у цих стосунках народилися два сини – Мілан і Саша, яких співачка називає своїми дітьми Вака. Шакіра переконана, що без впливу цієї пісні життя могло б скластися зовсім інакше, адже вона буквально відкрила новий етап її долі. Сьогодні співачка продовжує світове турне, її сини не лише супроводжують її, а й уважно редагують її виступи власними критичними нотатками. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

на рідній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Spotify планує транслювати концерти наживо та продавати ранній доступ до квитків. Фільм «Супер Маріо. Галактика» в кіно першим у 2026 році перевищив мільярд доларів в прокаті. Фестиваль «Транслаторіум» не відбудеться у 2026 році. Команда фестивалю оголосила паузу. Далі про це і не тільки детальніше. Українські видавці отримали шанс безкоштовно представити свої книги одразу на двох престижних міжнародних книжкових подіях – у Франкфурті та Барселоні. Заявки на участь у франкфуртський книжковий ярмарок приймають до 25 червня, а сам ярмарок відбудеться з 7 по 11 жовтня у Німеччині. Минулого року цей форум відвідали майже 240 тисяч людей із понад 130 країн, що робить його одним із найвпливовіших майданчиків книжкової індустрії світу. До 15 червня українські видавництва також можуть подати заявки на участь у виставці «Лібер», яка є головним B2B-ярмарком іспаномовного книжкового ринку. Участь у національних стендах на обох подіях буде безкоштовною, однак витрати на поїздку та перебування видавці мають покрити самостійно. Для українських книжок це не лише можливість знайти нових партнерів і перекладачів, а ще й один шанс заявити про себе на міжнародному ринку та привернути увагу до сучасної української літератури. Анімаційний фільм «Супер Маріо. Галактика» в кіно став першим релізом 2026 року, який подолав вражаючу позначку в 1 мільярд доларів світових касових зборів. Стрічка окупила свій бюджет у 110 мільйонів доларів майже в 10 років. До озвучення персонажів повернулися Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой та Джек Блек. Успіх фільму продовжив тріумф франшизи після стрічки «Брати Супер Маріо» в кіно, яка свого часу зібрала майже 1,4 мільярда доларів у прокаті. Історія Маріо базується на культовій серії відеоігор, яка розійшлася тиражем понад 300 мільйонів копій, стала одним із найвпливовіших явищ в історії поп-культури. Літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум», який 8 років поспіль проходив у Хмельницьку, оголосив паузу та не відбудеться у 2026 році. Організатори пояснили рішення виснажливим ресурсів команди, адже підготовка масштабної культурної події під час війни потребує дедалі більше зусиль. Співзасновниця фестивалю Таня Родіонова наголосила, що головним пріоритетом зараз є збереження команди та її людського ресурсу. Попри скасування фестивалю, діяльність не зупиняється, організація продовжить працювати над проєктами для перекладацької спільноти. Уже цього літа команда проставить власний простір на фестивалі «Фронтера» в Луцьку, а восени керуватиме перекладацький кластер на «Букфорум». Spotify готує масштабні зміни. Музичний сервіс хоче перетворитися на платформу, де можна не лише слухати улюблених артистів, а й дивитися їхні концерти наживо. Компанія вже веде переговори про права на трансляцію музичних фестивалів, що може зробити і конкурентом для YouTube у сфері концертного відеоконтенту. Перші кроки вже зроблено. Spotify з'явився відеозаписи деяких виступів, зокрема концерту Dua Lipa в Мехіко. Також сервіс планує продавати квитки на концерти та надавати частині користувачів ексклюзивний ранній доступ до їхнього придбання. Для розвитку цього напряму Spotify уклав угоду з Live Nation, найбільшим концертним промоутером у світі. У компанії вже інвестують десятки мільйонів доларів у створення справжнього центру фан-культури, де музика, концерти та взаємодія з артистами будуть зібрані в одному місці. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: 천진 남만 청순 가련 세침 반짝 이젠 지쳤나 귀찮아.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. У НАТО готуються скоротити миротворчу місію в Косово. Мелоні закликала союзників по Альянсу переглянути підхід до витрат на оборону. Норвегія ратифікувала конвенцію про створення компенсаційної комісії для України. А зараз про це докладніше. У НАТО готуються скоротити миротворчу місію в Косово. Альянс планує поступово коригувати чисельність своєї військової миротворчої місії в Косово протягом наступного року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича. Місію НАТО з підтримки миру в Косові, яка діє з 99-го року, планують скоригувати через стабільну безпекову ситуацію в країні, йдеться в заяві. Очікується, що скорочення відбуватимуться відповідно до національних циклів ротаційного розгортання та передислокації з цього часу до наступного року. Зміни відбуватимуться поступово та відповідно до умов на місцях. І за потреби їх можна буде скасувати, заявили в НАТО. Мелоні закликала союзників по НАТО переглянути підхід до витрат на оборону. Італія цьогоріч збільшить свій офіційний оборонний бюджет, однак союзники по НАТО повинні переглянути свої військові пріоритети, оскільки безпілотники, супутники та цифрові технології кардинально змінюють характер ведення бойових дій. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Виступаючи перед парламентом, Мелоні повідомила, що на саміті НАТО в липні вона оголосить про те, що у 26-му році Італія буде спрямовувати на оборону та безпеку близько 2,8% ВВП.